Før Anders Marklund taler, så vil du ha deg med på en sang til. En liten gospelmedley. Down by the riverside, this little light of mine, amen. Kan ikke sitte da. Bli med oss.